Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili danes ob 13 uri in 35 minut na mreži ORF2.